Sami Ogalo, the Imosuna Kagraf, Munachuna, Imosuna Ugurja Kamulo Geledia, Mosonanya Jimunu.

好节目是哪嘎都你把人家我跟你讲看到没的吗看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看就看